0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091-669-669-0.
1: Znate ko će najviše profitirati?
3: Ali the devil, ali the devil. Yeah.

0: Dok žena radi, ja slušam Maestralu u Kanadi.
1: Signal radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: outro. Kako zove tu i šta mu fali radio?
1: 95.4 Radio Maestral.
0: Dok se hladim lubenicom, miriše mi Radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

Dakle, što mi je s ovim slušalicama čudno tu. Dakle, ljubav što su stvorili ne mogu uzeti dušu zato što se onda duše stope. I nekako je to neko vanvremensko ili bezvremensko razdoblje ili dio ili šta već. Tako da malo ste fulali u pjesmici, ako mene pitate. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Jedan Paolo Nutini, forši. Ma da, neka leganica, da nema veze, ja sam tišao se ujutro. Zagrlite sami sebe, ako nemate koga pored sebe, i volite se. Definitivno, jedna lagana pjesmica, 2 minute.

0: 954 FM.
1: Dakle, ona opcija da ste na vrijeme maturirali, išli u školu i sve zajedno, danas bi bili bolji nego ovaj moj prijatelj s kojim se dopisuje, koji jedino što zna je jel ovo jaje veće ili ono manje. I onda onako jedno uzme jednu ruku, drugu ruku i onako malo važi, kaže dobra su oba. Još rade. 7.21, dobro jutro, još jedno svima sa 954, nadam se da vam ne probijam kroz ovaj mikrofon i ovo sve zajedno, nešto mi se tu s mikserom događa iako je novi, ali ima nas ovdje svakojakih koji svako sebi nam nešto namješta i onda sve zajedno bude čudno. Dobro, dobar dan, dobrodošli u 21. dan 9. mjeseca, vani je, eto meni lijepo, ne znam kako vama, ali veselim se svoj toj lijepoti. Nekako mi se po umu moto je neki sendviči, nešto malo se šala brcne, pa da, šta, treba biti no, malo snage ujutro, kao što se nekad išlo u polje, pa se dobro mezilo, pošlo se prvo na marendu i onda poklje marende na delo. Ne morate bez marende i bez damižane u polje, tako ja isto. ne računam damižanu, ali nešto sitno za gricnit, nije loša opcija. Gdje stado smo, gospodo, drugo i drugarice, dame i gospođo, ovakva je situacija u ludome svijetu, svi se nešto pripremaju, prenemagaju, mijenjaju, ovi zatvaraju ovo, ovi zatvaraju ono, ne mere nafta vamo, ne mere nafta tamo, a u stvari taj Hormuz je dosta jednostavan za riješiti. Prestanite s ratovima, dajte ljudima lovu što ste im sve napravili probleme i bit će sve u redu, evo riješeno. Ali ne, iako mu nije veći, on maše s njim kao da jest, jer maše s tuđim. I to je uvijek tako. Ti koji mašu s tuđim, recimo odu, zaposle se u neku državnu instituciju, neku gradsku upravu, generalno su nesposobni i nemaju pojma o tome što bi radili, ali dobro izgledaju onako kad tamo sjede i šute, recimo. I to je najbolje. Vi sjedite i šutite i kao radite i to vam je najjača strana. A takvih je koliko hoćete oko nas. Susrećemo ih svakodnevno na raznim stranama. Da vidimo. Da radovina na kompleksu. Ok. Prekjučer. Je bilo dosta brodova u našoj lukci, dosta jedelica je bilo tih krstaša, kao god ćemo ih zvati, brodovi, jedelice, krstaši. I onda mi je izgledalo kao da će neka regata uskoro, vidio sam da se nešto sprema za Barkolanu, nešto ove one. Tako da vi koji ste na brodovima znate o čemu govorim. Ovo su Placebo, The Prodigal, 7.23, dobro jutro svima sa 954.

Imali smo Pulski maraton ovaj vikend, viš to sam zaboravio, i vizualiju. Nadam se da ste se dobro proveli, svi zajedno uživali, bilo je dosta ljudi, par tisuća trkača. Netko mi je rekao da je vidio broj 4000 nešto ove one, tako da svi trkači na duge kratke staze, a i oni koji samo u mislima to rade, drago mi je da jeste. To je jedno veliko veselje za sve. Nije bilo ništa pritužbi ovaj put za zatvorene prometnice. Ja sam naletio na jednu i ona je bila petoni, opetoni, maratonci. Aloro. Šta ćeš? Depeche Mode, Master and Sir, 78.

Bio sam među vremenu po neki Panenčić, tu smo u Studencu u bloku drobne kuće, jedna gospođa i ja, jedna gospođa u mirovini već neko vrijeme i fina, simpatična i pametna, mislim da je ona bila od onih generacija koji su dobili to IQ cjepivo na vrijeme. Definitivno, ona trgovina prije Studenca koja je bila tu je bila bolje organizirana, drugačije sve je funkcioniralo, ali ti veliki lanci, u stvari zapravo mali, ali veliki lanci jer su proširili trgovine, onda je to zna biti problem. Recimo nema mortadele, jedan drugi smo tražili mortadelu, nema, ima nekih ostataka koje idu u kone kalo, ali to je sve zajedno ono, po metra feta i sve ostalo. Kao što rekao, već sam se žalio, di meljo, i ovdje na tržnici znaju rezati mortadelu, ovi drugi baš i nisam primijetio negdje, osim ako ne naletite na nekog Istrijana ili Istrijanku koji zna kako se mortadela reže, ali drugo sve je to, braći i sestre, debelo. Kao mesni nareza kad se nekad rezao na 10 deka i tako, tako oni danas režu mortadelu. Sun You, More Than Words, nemam pojma o čem se tu radi, a nekad rezao na 10 deka i tako, tako oni danas režu mortadelu. Sun You, More Than Words, nemam pojma o čem se tu radi, ali fala joj

0: Radio Maestral.
1: To je pametno. Znamo da prođe demokratija, to zakloniše prepeva. Definitivno i vreme da prođe ova i ovakva demokratija.

0: mi smo uneli novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku,
3: i Ameriku.
2: Prodali su Italijanima istu Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
4: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Evo sad ćemo malo svirat. Nešto tako simpatično, onda će nam Helena Vodopija doći u goste uživo. Jer ovaj telefon je stvarno malo prolupao.

Počnemo kod Skopija, skočiti u Sarajevo. Pa čuti Lovskog s albuma Diskoteka Jugoslavija. Pjesmu u Sarajevo.

nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.

0: Radio Maestral.
1: Mi je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

Moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule, vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

0: Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

0: neće redovan san, znaju ljudi imati problema. Tako da, obratite pažnju. Šta ćete? Dobro, rekli smo rokerica večeras, nemamo tu šta puno birat, samo dobre stvari.
1: Time!

0: Time Killer. Time.
1: Live from the heart of the city.
2: Radio Maestral.
3: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
4: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
5: Ja sam apsolutno za to.